İce qadarın necə həşmar gələ girəngə. Bənisən bəla hər tem cəmvə həbəm bu qazın pəyma bişinin, nə qazın nə işinin, lə bişinin, nə acadən şanda nə un bişinin, tışnə bə. Həşmar idi bəyəcəm dura, əm üçün sıfran ekibi kələcəm qadar gəm vəl gərin. Sıfır, bensa da siyo do. Çarsa da haçtı o nə? Hafta uçar, biz de uçar, şuka biz de uçar, saat da vakir ya qadarın. Hecam ben de payam qadın nerin, rəxna ucum dükən bir kent dışına, məşiriyyət-i fərsəfə dəvşik bərdən. Kerem kəni, alən hazım qadar bir kent.

İçe gösteri delali 0532 480 ünlü aşkı hafta 4 24 jı 24 saate ve giri un kan pemi ha gotan nerin of felsefe şiriyat dev jiberden yani yani am lever be havrana kim kim ait kasım be havra bakmın dev jid felsefe düşmüştü va ilami berden jibe ko kırık kamiz dişeş ne konu sitem kemen gal en gal jiber mi un her heaven gösteri delali valla ve hasar cara Ava be peyme katiye şande nivisan diye ku Roj baş Keko can roj baş Fifi Ji kerem akhoa Sıtı amdere dana Ji kerem akhoa strana Ji sariya ertaş Yargulli Yargullizar Dibuy buk ez Bum lalazar Gullizar Ji mere parabken sesleri Mesela çabı mecukha Pişti ve strana ez barım Ev strana amadeye nevsa Ama bir strana godarbken godarınca Pişti ve reklam ten Pişti ve خالو حسب کمیته سر اکوت سوار بوی تو هر هبی هرتم و آزاد بشی پشی به همی رکلام کوت قدی همی چطور استرانه پار بکن تقزمه پار بکن مالا تاواسه سری مسار چاو میکرم کن ویسترانه گوتر بکن